0: Bears för det självande John Norst. Vad kallar Maxa Bred 8? Norst.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölu Mauer, Chubby Dreheim. Vårst du är, har vi tävlat en höjland lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bred Dreheim.

Handla der också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt blir upp. Så jag istället tillbaks play i Jysk FO varje vecka. Vi tar upp mat där lägger där från Richard Larcha. Jysk. Ett gott tillbaks. Spär tog ju pengar vid snildar i bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyra månader. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 500 00. Jamen, tryn kate vajdare.

0: Hallå allsammans och välkommen till Lustrasändningarna här på FM 8. Klockan är våren 20 och det här vill jag säga är Lustrasändningen som är kvällmik där från 20 till 12 här på FM 8 är skåten och igång. Är värsten chatt där här är Vagn Dahlsen och jag får sitta här till nästa två timmar här och jag råkar ni vid att jag får sitta mig upp på stant om man har lutat löta och tog att det är er en fralugg däver och jag glömmer mig näka så otroliga näkt till dagsens sändning. Kat är lustrasändningen, huxar du kanske, och kanske att du huxar, åh, jag har glömt mig till lustrasändningen, kämmer att du har skrua, ja, till er nämligen så är snälla lustrasändningen är trinsändning, här du kan skriva in klockan av 5-0-3-0-5-0-5-0-5, skriv också en sms på inna 5-5-0-0-0-0-0-0, och så är du vid till att sätta trin dam av sändningarna, och ja, men hur är riktigt här i värsta, huxar du kanske? Ja, men jag kan gröja fra vid att en hevelång att skriva in till också här av 5 0-3-0-5-0-5. Hej mamba, hika nu och gå. Hej mamba, dåligt att kunna lusta ett här hemma och jag som räknar någon i morgon. Kunde vi höra All Right vid Danny and the Widows? Vi är inte chatt här en gående där, hälsan Veronica. Och Veronica, tusen tack för sms. Och tjolvande ska du släppa att höra All Right vid Danny and the Widows. Timo, ha en gående där och att det här hemma som är häst för vi bött någon annan. Ja, det är bara att skriva in. Skräpa en gående dam här hemma. Nu räknar jag er valt där ute så kommer vi kanske att dansa en sinne och räkna dansa inne. Vi börjar vid Danny and the Widows och All Right. Skriv också en sms på innan 5-0-3-0-5-0-5. Vi tar in någon sankinse ett där ena i hälsa.
1: All right.

Og så dagsens, ja, lortsavsending, skått en gang, vi, Danny Edvidos og Lennon All Right. Og det var Sean, det, ja, Veronica, ja, hun sier, hei mamma, det Sean, det systerdøtter min, som skriver i dagsens første sms på inn til okken, her i morgen, det er hendet fyrre parsten. Du kan skrive inn til okken, av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ena som rena sending jag gläder mig är ju gamla jag skulle kunna räkna räna att spela någon varsla sin tur så halt jag vi för att ja jag vet inte räna att checka på smulbond och att lustigt sen sen jag go on theology och go on theology det hörde vi då sen senast go on theology hörde vi då sen senast att flytta där jag tar hej vidjan av onkel Örn och Benjamin Petersen här av FM8 det var chans att sända sina FM8 live här vid Bjørn Tonlager inn at spela live Tonlager, og han enda jo en leie som nekka så utrolig glad for det, og go re, og jeg har lyst etter Lukas Søyane, frutja deg inn. Og jeg husker også når vi får bare tentra til her i morgen, til sjøen til Ave, vi lærer noen eier. Skriv inn klokken av 5.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,

Och spyr mig också, hur så kryddar du maten ner i? Det smakar så öliga väl och tar mig bara, ja, säger salt and pepper. Här var jag från det salt and pepper fra och det här var push it som är läge. Han har varit högtnö och kompanois med att insatta läge och ja, inspirerat att initiatikon och en fraliga migda. Och ja, vi närskast migskiften och underbräckna till vikskifte som självande börjar underbräckande. Ja, att han har 12 en mig där. Och det kommer som av hästfärg här hemma. Jag går hästfärg. Jag hoppas att ditt nöjdana. Jag hoppas att ditt hittar på botten och inte bara nere. Kör man här. Och en annan här skulle vi ha lockat här i morgon. Hej, kan du spela Rather Be? Vinnar hälsan, JP. Och vart går jag? JP? Självande det? Kan du det? Rather Be! Clean Bandit och Jess Glynn.

Det är en fråluig hälsan av höjdan uggan från Dr. Hook, nämligen Storms Never Last, Do They Baby. Och tack om inte uggan vi, hendan, ja, hendan, ja, kusman, eller vi har det som vi har i det, att stormarna är torskolo nog färra fram vi. Men vi närskast hästen och vi är sån här i färgen, jag vet inte, det kan kännas som att stormarna är färra att vi är i alla över. Hur fallet några månader har trätt? Okej, här skriver en lustare, jag vet inte man kan kalla detta lustare. Det är minst lika en slav i arbetet att jag och hon här är förmått. Nej, tvatt bara. Han får öliga gå och lön. Det är kärande åka tekniker som vi ska ut sms i morgon. Väcker sockar, västeren är mitt. Ja, okej. Jag vaknar igen när jag punktum. Kan ni höra herra god till dörra navn och ära och i samband med att jag hoppas att allt gånger under nu och helt rensat med. Han är dåligare han och det är en av mest luftsliga person i behöver känna vid för här att höra han för vi lämnar herra god till dörra navn och ära.

Her har vi Erik Pritz, vi lærer noen Call on Me. Hette Lusha-sendingen av FM8. Lusha-sendingen sjående det tog sending. Så skriv en sms inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ju långt att jag tittar vidare så stas jag vet och dåligt att skriva för SMS på in och alltså ta ge bara min där näka så otroligt gå on. Och jag ska här hej vidare till glädje att höra att jag tror vars någon. Vi vill ju inte höra att inte som Aldinho jag ska lätt locka vi till med dig snä av paddelvänjink. Nu han hever finnes ikke nytt og flott bat som han lærer seg å spille først og fremst. Du vet det hever ikke ser så flott ut inntil vi gjør det. Kan du spille ketchup og et hjørne og piper seg alt? Altså samme ting jo, han fjer altså øyelig skått her i lorsasendisene og jeg vet ikke mer, så jeg kjetter det. Jeg har alltid funnet.

0: säger roa leik.
1: Hade jag sjönde pippersalt och pilsmarin vi lade någon ketchup och gjort Jörn skvindlocken av 5.25 vi är när jag hörde sen ett lade tunn och sangen skje. Och när jag skrev här, gav morgon här, jag hörde att Samaldinho skulle till paddelvänning. Jesus Christ. Och jag hoppas att han tänker paddelmackaren tåka golf visar så att han kan finna det av att köta bulten upp om nätet. Kastas bara två gör stå, två skuggar av Frankie Jensen. Tack så mycket.

Her hørte vi et apate, sjående vært her for Hømsens flotteste, fitteste, kjæreste lortsrøyadøsteren, som ikke ser hendt han sangen. Her det for døylig sms kommet inn her, og ønsker vær, hei herre, vi sendte en hølsand til Carl M, og sin endur Carlos Ferreira. Med avren i Holtby, jeg vil takke at dikter versk, altså, det var lusik av versk, men det var kvar han gjør. Med avren i Holtby, jeg vil takke at dikter versk, vi sin hølt ekna masterplan. Han har langt og lagt atlanda for fremtiden, nå mangler bare å fortelle sjø Sjåren hon är sjåren långt och är uppsakter. Här är en spelen ordan banger för framtida konstnån av diktarversk. Sangen sig är sjående Work. Tja Rihanna, här är en färre lyssnare av Jofra, Drake.

Her hørte vi til lekkurs av kjørskåle og øron, ja, til kjønne fra Haltavær, jeg er ikke førje her, tog inn at denne sjangren kom ut. Og Armi fra Vujere, så hukker jeg lukket til en kunstpause her. Kanskje jeg kan fortelle noe gode, men mye tid skaper spenninger ut til Gustav Stottlien av vittigheten mer, så kan jeg si at jeg lurer sendingen, og du kan skrive inn, og åkne til en par av sendingene. Skriv inn en halsen, og en sangkiske, eller tøylukt, så Skal du bare skrive inn I sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jag halta. Okej, det är en sån här video jag plejer att fortälla, okej? Det är Sherlock Holmes och Dr. Watson, visst du minnas tar på. Sherlock Holmes, han var ju inte den intelligente Claude Maron. Dr. Watson var en som alltid skulle... Jag hoppas jag skulle visa Sherlock Holmes att han också var en sån här Claude Maron och rönt att smann. Jag visar sina intellektualitet. Mitt om nattena tar vi Sherlock Holmes och Dr. Watson här för att vara en campingtur och en här käk. Så mitt om nattena så väcker Watson, nej väcker Sherlock Holmes Watson. Så säger han, Watson, hick upp och himmelen, vad sa du? Watson han vaknar och dörvar men han röjner och kände att vara sin egen och svär så intellektuellt svär som han överhuvud kan så att han kanske kan överraska Sherlock Holmes vid gosse klokor Watson är. Han säger ja, Holmes är så tjö miljoner av stötnån. Ja, och Watson och Holmes spyr så ja, och kan förstå på sura tog. Watson huxar sig väl om så säger han. Ja, astronomiskt så säger han mig till att det finnas miljoner av galaxen och allra helst miljarder av planeten. Ja, astrologiskt säger så kan det sådja Saturn ständer i löven här tecknä. Teologiskt säger han mig att god är allmåttigur och att människa är ja, upptryligt. Meteorologiskt så vant det att vi får en verkan där i morgon. Vad säger det här? Kan si ter Holmes. Holmes han andar djupt. Andar djupt irriterar över så säger han. Watson, din idiot. Onkel hev stjålet teltet jokum. Vi tverra höra. Och ett sms på från Lors där. Han säger. Ja, Jevon Frien lötte hon spelt Sunshine, Lollipops och Rainbows Child i Hit Crew. Ja, till detta goa veckor i det. Det kommer

0: Velkommen til stjøttene som vi kallar for politikk av Skak og Østene. Velkommen til Håbjørn Jakobsen og Jans Eidskort og Hens Akkariasen.
1: Takk.
0: Det sånn at det alltid nekva politiske papurene som ligger ute i tinkene i et løgtingsnån, og vi blir ventet noen av stinkene, og et av store som alltid kvart og artig til Lagtins er fær fortsjallegar oppskott og ikke minnet ta i så fyrsta vitser vi av fortsjallegarne. Derfor har vi takket Lundsindre at roi og så fær vi det ikke på åklanda av Øystein. Det som ett kjent fyrir ta i fortsjallegarne er kommet fram og disse forskjellige stående, allmenne stående og eareine og så videre. Her var sæk hva landstøri har skriva av papyre som vi har lett Lagtins rån. Ta kom disse brøvene inn til høyringsskrivet kallet sumt av det, og sumt så bare brøv til fortjernetene og åkter til sjålen til eierreiene. Og jeg tror det er veldig nekk av å skrive noen, men jeg kan jo også samme vite, er det det som og attevendende som alt gjør, at det blir ikke hakket fortjernetene, det blir skår og sinter, og som at det forhandles og fast på plass, sånt kommer så på plass, men hendene her, Hentan her mannagongten vi at fortjernemnden skal få en rikva brøvun fra stavnun og nevntun og alle møvlun om at akkurat vi tar finnst av lusen for løyte. Dette tesen om noe særlig i fortjernet var arbeidet i hans eiskår?
2: Nei, det er nok så vanlig. Altså det er vi tar i landstyr sider og bruker plenklipper så Så nok som man, om man har gjort hese fer, så får man jo øyla vujo om, altså man får inna øyla noen kontier, eller jottaner, og noen av sin jottaner rettelig småar. Og så skjer man nega bortreda mån, etla man teker til helt borster, men det som i kjellavurna tog, det jo henne onøgte som knapt blir oppstender, altså en lydelig jottan som nok folk halte har gjort stora mån, hon knapt blir borster, og man helder det til ønsken, Anke kilo i at hun ikke skal halte av fram. Så bruker pleneklipper på handelmaten elver til at det vil øyne nok som vil ha misnøkt som sitter og har arbeid av smellegjøttene. Du har ikke hørt så øyne nok til det store stående. Du har ikke hørt undervisningsverset, du har ikke hørt allmannverset så øyne nok, og du har hørt det sinde fra helseversene. Men til særlig sier smellegjøttene som åpenbart... på inna. Og det som er så avhverst nå, det er at fjølmiddelene, det er helt sånn det at dette går oss over. Og så får et innslag fyrir og annet etter i fjølmiddelene, hver i folk som vil ha rakt av hesen kjeringen slipper at uttale seg. Og jeg ivist ikke jo at det hever en avhverskan. Jeg tykker vi at noen politikere tar klarer ikke sant mot trusten som dette kan elva til. Og tog tykker vi nesten at det er noen justeringer av sin små opphattende og i fortsatt tar det skjermen her til. Men avvandlet er dette, altså ikke.
0: Da vil jeg ikke sånn at det er at man bruker, det er som ofte kalt, det er veldig dankstår, men pleneklipper med tåtene, at skjere, så det er bra til over alle kontoer.
1: Det rätt jävla smarta att göra det, va?
2: Nej.
1: Det man får säga att vi har alltså 8 miljarder kronor, danska kronor att göra det för kronor. Och det är ändå smart enkelt. Och rättligen så har det vuxen i månader här för att göra lånar som vi har runt av i Vildvård och i Tufrera sällskap någon. Så att man skulle tro att det var något färger till att få det förska samhället att fungera eller att den allmänna gården att fungera. Och nu spurte Bojnlös om alltså skriven och höjringar. Alltså, själv har vi gilt det här att sådana höjringar är för att lugga som avargir. Alltså, det blev förnäckat att gå och ofta tysta som om att det är politikerna som har öjligt trobult vid att ha stövd till något som helst som vill ha sådana höjringar som är rör möjlig, men det är kymligt stitches så bröjter det här, inte, men så kan man säga att man har haft dessa höjringar. Nu, jag gav en grund under 2016 som sitter som formare kommunfällan så vill man vinna om att komma höjringar i höjland. Om du ser också med vi kommunerna gör oss vidare vi spyr om att komma in till så höringarna men vi blir bättre om att komma till byen om att komma till så höringarna för så komma till det här som du faktiskt spyrst om att plänen klippar du in alltså det här så gör vi nu att Håndverk og i hese løgtens fudgjørlån til oppskåten til øynene løgtens fudgjørlån. For 2020 ut av leie valgt håndverk. Det må man si. Tøy alt det som du nå sørst og i EU-flattene misnøgt vi småer oppfatter. Altså, vi kommer helt ned i 400 000 kroner til noe som rettelig eksistensielt for noen folk. Og hva betyr det i mot 8 milliardene? Råkner vi at det aller fleste som nå sitter alle som søvner og de kommer på noen side og også. Og hette er den ringa som at til øyne for 14-17 kjem du nyra bøyen og i to systemene som du hever. Altså du hever en skå av loven som gjør at det er at du måst inn vi så sånn jeg vann lønn og tog at så loven er dreia starsøk til seg. Og øyne for 14-17 så kjem du nyra her til at her en kjester av et barbera. Tog og håper jeg det at man til fortsatt oppskått i løgtens fortsatt oppskått for 28 for inn i substansen og hygger etter altså, hva det vi har brukt for i landet og hva det for lover som nei og hvordan størrelsen har vi brukt for til hattar og hattar og hattar og nå tar som altså øyland jeg om altså budskapet er i folk kom jeg finner ikke etter fortsatt politiske regler og bare gjerne at det tar seg ikke om noe annet men ta att säga att politikerna måste smutsa ett väsk om man iver sig. Det är det samma som att säga att vi har ett politiskt system som inte klarar att gå upp i den socialen. Det är ett problem. Alltså, jag har ju omgång helt i att kommunerna skulle ha ett fortsatt regelverk. Vi har en avsättning om att vi kunde inte lämna mer än det som svärar till en avlockning. Och nu så det att det som är äldre att göra. Och de flesta kommuner hållar sig där. Om kommuner är färdigt lydsyndrom. Men så ska man in i samskiftet vid fortsatt och det som så händer är det att man så slackar av. Informationen i rummet där är rätt. Så och det är tanddisciplin alltid detaljer är en röst i formanskapet nu och kommunfällan kan vara samt med Marui att är kommunerna här vi går sig görst allt det som där kommer för att hålla oss nere för att det är mars och hälsa synter nere för så snart man klarar. Okej, jag vill ungefär så kunna komma något så knappt. Men som man som är om planen klippar och alltså det här kan inte hålla fram. Och där vi får avskipa och i mån till det som den allmänna gården borde vara.
0: Hej, en art för året. Det är bara rätt att vi ska tacka för det. Men jag halte mig vita att 8 miljarder till det samma som 8 000 miljoner till öden och pengar. Vad säger du om det här in?
3: Ja, så jag har tagit sig till det som Tobbe och jag var inne på. Det är så här så luttla upphattningar. Alltså, man blir säga till att ta det nog i politik så är det några ting som du lär över tojande. Och ta ganska du särskilt några fejler som man gör i början. Ja. Men alltså, vi har ju folk som sitter i landstorna som har drickat röntor och annat. Och tog viska det faktiskt. Jag synt löj att man inte synt mer ivrörna hur sagt vi sig själva annars. Kvärt är det vi ska göra så att det att alarma som minst. Och ta måttet det faktiskt vara ganska synt lättare att hälsa sig ganska till färre ökar. Och så lyckas som lätta hinar uppadnar vara. Så Twitter är så små bara. Om du lägger sig ökar samma så är det bara några helt få miljoner. Som har larm och öl i ytland i fjällmedeln och som säkert rösning är öl och nejvar och kommer väl vid att de tar en falken eller personen som heter Andreas Jo. Men ett annat som är halvt i ösen viskare synt ja, och så tar jag till plänklippar och ja, alltså jag vet inte, alltså, vi har varit inne i att det förr. Alltså, Taito har haft en utrustningsväxter på 40% i 6 år. Alltså ta bort det där vi är gudsen eka tidsja och i halvdivet annat som är till det att nu tar man öllan eka om vad ska till för att finna till hur gudsen man ska styra landskassan och pastor som kan ska östna kommunkassan men alltså får för man sin höger efter till öllan till särskilt i rockskapen alltså hese atter hese ultraslar som är komna alltså kvätt är där farnar till och kvätt har vi finn alltså kvätt har vi finn på sjort och är det några här som man kan för in och hitch på och det är ju rätt att till spurning så lunch du klarar bara att attacka det över som man är och så kört lucka så allt och det är grunden till att som så ju oss fuchar lån vi så ju onkar reella brightingar jag säger det så sending det har du sett øynefjernar, og det har vært eller tverfer, og det har vært at du leier badnavendar og ikke ut til kommuner. Da leier du 8-3 millioner ut til kommuner, og det får ikke en krona på seg ut til allmenna. Og søgnast, da leier du, eller 2015, da leier du eldre seg ut, og ta for å cirka 425 millioner ut til kommuner, og 2018 har det vært 400 norsk arbeidsplass kom, og at du øker noen som annars var lagt ut til kommuner. Det är något som du är för en hitch på och prövar att finna det av.
2: Nej, jag vet verkligen att vi fortsätter på det ska regla vägen. Alltså, jag är inte helt samt att vi tar på oss när det är att alltså, och om man väl avsannar det är att vi först klarar lögtingen sig inte att stanna mot de tröster som kommer utan och från.
1: Så man har ju kranan in
2: där.
1: Så man har väl ju kranan
2: in där. Jo, men alltså, du måste ta stöd, du måste ta stöd ju i lögtingen som nu ena för er här. Og fyrtjöpulis reglverk är inte åtskjöld ärastan. Man hör då i muskon London. Och det är lukas med fyrir att lättja en dämpar då att det är något som vi spelar till att göra i einan och samma åre. Och vi ska bara hitta nu att det är kvar einast har en 34 tunnlar upp i luften. Och tänk ska täcka stöd till där. Och ska man täcka stöd till allt så spränger man lönarkarmen. Jeg slett samtidig tog, jeg halde at budskapvarer jeg har rett, eller jeg har fædret rett endan til at det ble vi avhverd om det vi reklaversen om, og enda færre så langt at sier til alt og lyd ambisjøst, hvis jeg ikke ser det en større kjoldkrøv, så kommer det til å gange gældig. Og her er det sier det så til at kjoldene skal reklaversen eisen i 500 kommuner, og til videre, altså budskapen er ikke bare landsbudskapen til resten av kommunale budskapen, så det er ikke annet enn rett og rymlet at det fortsatt på det skal rekne være ikke fevner om atlantan allmenne budskapen.
1: Ja, men altså, det er en misallit av det politiske skipet,
2: og det
1: er som er valgt til å styre, altså folk er valgt til å styre, og ikke til å gjenge rundt ved en korsett rundt om seg så, at det er ikke færre å gjøre til større brødlande som kører til landet ut av Ørvarendan.
2: Jamen, du sier selv en sørste sending, at noen politikere skytter det som en første oppgave til er å behege velgeren inn i jævnleikene.
1: Ja, så väljer du att skoja politiker.
2: Ja, men alltså, du måste tänka stöv ut den politiker som är det, ja.
0: Jo, men hvis vi hittar landet runt om bakom, så hävar det fortsatt politiker. Ja, ja. Det är ju Osland och Danmark och så framvägen, så.
1: Hvordan vantar du att den politiska kipan följer för att agera i månliga fortsatt politiska regelverk? Och hvor ska för ett politiker om så är att förbrötas i mötes regelverk? Alltså, glöjma det. Alltså, jag hade att budskap och rej ska färre ett lite sönder långor upp och i törrna för jag finner det här vad jag skulle göra vidare allt. Alltså, nu är vi faktiskt inga det samma som vi har varit för. Alltså, hver är det som rationaliseringsexperten som kan fortälla oss hver kan vi färra in och göra de här välja byggnadsbrötningar så att det är så här 8 miljarder röka bättre till det här samfället som vi vill ha. Och hver är nöjkibarna nämnt? Alltså, nu är det nöjkibarna nämnt och sitter i nekva veckor. Det høyrist ikke åt kvett fra dem. Først ikke åt et eller annet. Men nå er det åt utøyselig døm om akkurat det som er inn i den, ja. Altså, tar vi flytter akkurat herfra og her til. Ja, men så kommer man bare nødvendig penger inn og inn i hjertan. Og et helt utøyselig døm til å være i mellomhånden. Så finner man talt i at sjukresøsterskolen, han la ganske bedre i undervisning av maleranen, altså i mentamaleranen, enn i helsemaleranen. Han heier nå 18 på 14 millioner i helsemaleranen. Han vil så flotter i mentamaleranen, og fær 14 millioner av fudgerlånet til mentamaleranen. Men der 14 millioner, det blir verandre i helsemaleranen. Alltså vi ser ju i ungen discipliner näkran till er och i kipan här i omkring sig ho-ho alltså. Det är helt gånger alltså.
2: Det är det här läckliga vi ska säga. Läckliga vi ska säga ho-ho.
1: Kvært her man har lagt man og landstorsmann til hvis det er klare for inn og stekkes ned i Olysen.
0: Jo, men jeg nå nevner Toppia til vi tar spent i her, men hei, tror jeg også godt om omtøy nå. Jakob Vestergaard, han nyelegger seg verskatlandertøltene og landsverket.
3: Ja, ja, det som vi sykker nå, faktisk. Nå tar vi om at her vi tar og leger seg i Olysen til kommunene. Alltså här så bär ju Olysen, ja. Och då får man ju göra någon fortsatt lov för kommande år. Och här ger Jakob Vestergaard att han flyter så snacka miljoner, säger han, han ska spärra och så in och han flyter så snacka miljoner från sig själv eller så in och ut till kommunen. Och så säger han, okej, nu har jag sparat det
0: här. Och så också, här också med han har pengarna.
3: Ja, han har pengarna. Ja. Det nästa som är till är att ja, nu ska han göra en spärring in till landsverk och förklaringen är till att det fungerar så väl och det är samtidigt, det behöver inte fungera så väl. Och så borde man hugga efter, vad ska man så göra? Nej, här gör man bara till. Här flyter man 8 folk från landsverk till mentamallaraj. Och landstorsmännen stod där Rik och George Gold säger, detta blev fantastiskt gott. Jag sa inte så mycket gott ut. Alltså, kvär ska hatta bröjt på en verskattland. Och kvär ska du nöjsa flyta till här för att apelen ska lyckas till landstorsmännen. Så att här hatta en kaffe. Och hinna hälterna, här flyter han till höjtsmallare.
2: Ja, det tog.
3: Och så säger man, nu ska detta vara så fantastiskt. Nu får vi att kunna bygga i framtiden och vi får kunna halta honom till alla jottannar och träffa halta och tojar attlannar och annat. Att det här är underförslag. Det vill säga att nu flyter till något ting först från sin egna målsöker till kommunerna och så egentligen några miljoner och trätt och så hälften av det flyter och så till mättamålar och hinna till högsmål. Och det är kanske bara oförlåt att nu ska jag ta löjtar till hölen till att sätta sig folk in i som mättamålar och högsmål. Det är kanske bara oförlåt. Och in i hölen till att lansar sig, det kommer säkert att stanna till om. Jag vet inte, alltså, hatt är inte att spära. Och hatt är inte några nyköpande att göra. Att ha flyta näka och röjna och fortälla för folk att nu får det vara öjliga gott, är det också det värre?
2: Det har stått i ödlans när det är att det var just folkavlocken vid Anfri Karlsberg av ja. 8 som i synnertid säger att åka samla vitan av Einerslä, nämligen i Värskattlandrättning som landsverk. Och i stället för att spela det för alla vindar utav raun.
3: Mm.
2: Och här tar samma flockor, att det är folkavlocken, och ger akramosat och vänder att det till det som Anfri Karlsberg malte fra.
3: Ja, men altså, samtidig tog jeg at her verskattland som har vært, har vi ikke vært noe vel kjip her.
2: Det er så det, det er
3: og så sier man til tog at Abrid ligger ikke satt i landstorsmann. Ja, men den landstorsmann, altså, det kan så flyte til landstorsmann, til den øyestakke landstorsmann, og ut ur annen. Og så igjen, tog jeg at det som ble sagt i grunden til at man nylig er det var det at man skulle ut og kjøpe seg ekspertis og ærestand fra. Men det er slett det som hender nå. Nej. Och tog kan du till de sparrar som är landstorpsmän eller landstorpsmän och sagt okej, okay, vi får här och tjejbockna expertiserna från att ta med folk. Och så var det han som stod just nu. Att det börjar flytta så folk känner vid det. Att det faktiskt har flytta en utrust för sig själv till en annan.
2: Alltså, min uppfattning är öl enkelt. Att det var verkligen att den har delt sig landsverk som har arbetat av byggningen där. Och den landstorsmäver som har målsökt landsverk var byggar. Det vill säga att en mentamallare i ett hälsoverk som kunde vara bestilte simpelthen en byggning, en skola eller en sjukhus från till landstorsmannen som omsett landsverk. Så var arbetarna samma steg till tyna. Det man ska kunna lösa.
3: Ja, ja. Alltså jag var till dem som vi byggt och marscherna här. Ta fink vita till dem så vi fink sjön till stod från landet som var utav för 16 miljoner. Och ta fink vita till att landsar skulle vara byggar. Vi sa att nej, det ska han inte vara. Det är vi som öjer den byggningen och vet vara byggar. Vi kan gott tacka expertis från dem, men det är vi som är byggar. Det är bättre här som hänger på attention och där han ska syns för att komma vid pengarna och detta manglar i. Och då säger vi att det är kommunen är bättre och inte några allmänna stånder som inte är något i som byggnings.
1: Det går inte med logiken som annars är galdande i samfällande. Så hvis vi tänker till dem kommunlacknarna så hävdar det i öjan och arbetet inte för kommunlacknarna att det är mer samlare än det har varit för att få en miljö in och till dem som har hälsat det. Och det som man nu gör till det, nu tar man allt sånt in till landsverk och nu sitter, alltså vid alla som har sitter i landsverken, vi vet hur stora gärna är i mittens rejna. Den var ikke der, det det beste dømme til at han la, altså, i två i Moravn, og tog miste vi den seneste første tarven til Korsia Ravn, tog det endelig avgjørende om han har tarven, men hette for å koste akkurat det samme et eller annet mer, som alle ærestene, så hevde det, altså at allmenn stovner hever lintet til å vekse. Nå får det vekse ved ingeniøren og øren og buskapet for øyngen nere i mentamalerannen og jølsmalerannen, og ut av så løsner at man misnøyd ved en stovn, til dømes landsverksfrøyingsstavnen i Esen Føren. Altså, vi hadde vært en landsverksfrøying som politikeren tog bedre rett oss. Nå det ganske inne i regelversen at. Altså, annars jeg ikke hent til Føren. Så politikeren ligger blandet seg på i det. Så det blir 100 meter her, 100 meter her, 100 meter her. Men han klarer det tog bedre av styrelsen her. Men altså, er det her problemet er at landsverk ikke megnar å styre i sånne her prosjektene som det allmenne evkort og havbygningen og glaser så det ringes og dømmer. Men det er ikke bare her problemet. Det er også tog jeg politikeren har lov i for seg selv og har gjort det for lydige penger fra begynnelsen. Ja, det er ikke nye om det. Men er man avnøkter ved en løslo og en allmenne stående så skal den løs. Og det er ganske det som man ikke megner, og tog flyter at det bare ut og imskar håller, imskarstegn, i løgget lenden, etter visen havnadjolten, purer det. Altså, jeg vet at støvene er tann, er at alle landstorsmennene finner bo om å spære så hos meg. Og så er det syndere plenklipper og Og så kæver man bare ned omkring eksterne kasser som man i høvranskje via gjerne, og gjør som for en kommunekasse. Og sier det, nå har vi spart 6 millioner. Du er vi hovet der oppe på kassen, kjører jeg til sånn havn, og Kvarnasens kommune, og Sands kommune, og så videre. Det er bare ikke lei, altså.
2: Det er andre vesen her, det er, altså, da man setter landstorsfolk, lagt seg i mentamålen og undervisning, så røyner man at leide etter til eldsalen som velger å brenne for mentan og undervisning, eller hva skal takke helseverket, så leider man til eldsalen som brenner for å gjøre et godt helseverk. Men nu lägger man några uppgifter ut till dessa här eldsalarna som är att omsida en stor bitching. Det är en helt annan fag. Då är det bara för att hända tjätan kan köttlöpa av. Det kan gott för att det inte virkar väl nog vid verkatlandaldens landsverk. Men så var uppgifterna för in av tandstånen och få tätaldarna att fungera. Och det är att den lästa spurningen som är sensorer i landsverk självån. Det kommer du att snakka vid.
3: Ja, och du kunde just det, alltså för jag kunde ha flytta avbördena till den östaka landstorsmannen, pjöst och inte göra det här som nu gjort. Alltså, det vill säga att nu har han, nu är han avbördena hos folken, nu ska han sörja för det att folken är där. Och hade släkt ju trav till det som Jakob Väskor säger. Det han säger, när man snackar med det här, då snackar man släkt inte om att flytta hos folken, då snackar man om att flytta avbördena av östaden till det här. Och så genom faktiskt där, till expertiserna som var nej för att kunna göra så.
1: Kjärpan och sådant bra.
0: Ja. Vi tar och snackar tänkt om byggnader och brödningar, men byggnader och brödningar, alltså jag har nämnt tvär som har varit efter vi vattnaverkning och äldre östaden som har stått ut i kommunen där. Men det är väl tusen andra ting och ta på tusen som en kan vara inne i att och ta tid hela rösten att ta allmänna kipan, hon hever den naturvisar, hon bara växer och blir större och större.
2: Parkinson.
1: Kan säga Parkinson.
0: Ja, och kanske ska jag tog i rösten att det är plenklippar vid en parstra av ödlån arbeten här, det var inte det. Men hver kunne vi fære inn og virkelig brøyta tingene?
1: Jeg halte til at man skal fære inn og hitje etter gossene folk, starvsfolk, ut i allmenne gøyrene i det, og i mån til hva det var for seg, eller 8 år siden. Og så hitje etter, altså hver hos folkene plasserer jeg? Altså gossene er det før skal samfunnet brøyt og gjøre seg 8 år, og i mån til til funksjonene som borgeren i sin landen, som betaler den skatten, som skal brukes til at gjelder alle som lønner vi. Altså hver alle pengene enda i? Altså jeg vet vel til at det blir inflasjon og prisvokser og så videre. Men her sitter altså, det är skita öjliga när folk har trätt i allmänna stånden och är då inte ordentligt så att han tänar som borgaren som är snurrig om blir en lovtvarsliga så nek større i mån til tale av starfarki som enda inn i året som stavn. Jeg spennende fyrir at her må onker inn og hitje etter knaka fyrir knaka. Hva ellers folk som gjør? Altså, hvor ferslan mest i havn klokkan halvgun tutsjo og atter klokkan halvgun trui?
2: Ja,
0: ja.
3: Nei, men jeg, altså, nei, altså, jeg halte at det faktisk nok så interessant vi ta man snackar om skipan, ja? Alltså nu har vi själva skit i Lachtensen och över i Lamstorn och över Vita George Fuchsar lever. Alltså att det är ju så lätt uppgåva. Det ska vi ha sagt på ena vägen, ja? Och det är ett öle toa roj om extensione och det som är minst särskilt väl det var det här att ta ut och skulle göra när Fuchsar lever så var det öle ofta en diskussion om hesa fylgjelaunar som fylgdu vi, altså hverja laufur skal nú brøyta fyrir að kunna fáa raksturinn trimma en ein eller annan vegin. Og það var það som alltid verið diskussjónin þegar man sett oss fundnum, tói það kom að áverska út í skipan tja borgarnum og på ein eller annan mata og tói skal ég faktisk forsverus fólksin illa fólk hvað sér sindi vitt af mun að þetta ekki einhver lött uppgáfa men ég segi þið Jóhann illa við sagt að hvis þú hekkar þetta tölunum svo raksturinn hakkaður við 40% og þetta 6 árun hver við inntökna bara vuxu við 28% og þetta í besta tóið svo þetta ekki nefnt altså.
0: Og stadvek Lebrunche
3: nei, stadvek Lebrunche
2: så lenge som okkur runt om i landet nu då har suttit att det här är några ting som man kunde lättliga hukta på eventuellt dubbelfunktion och liknande så är det väldigt potential att göra röningar. Det som politiska skipan är att göra sig rätt till är att och vill gärna varva ett åkra välfärdssamfälla och det här var ett gott hälsoverk till ett gott samtum och det här var en god skola och det här gott allmannaverk. Men så det alla hessa här funktioner som ligger någon om, alla hessa satellitfunktioner som ligger någon om, som ivaless är vi till att duska raksturen öliga nog. Och till er Örskjöland som nog är sagt i borg här, att åker hävarna en fortsatt på 8 miljarder kronor.
0: 8000 miljoner.
2: Ja, och det är ena som åker höjer om bank nu, till er till att det är så små i jottan på 400-500 000 som ger larm och visar sig onögt, men åker höjer inte iverordna eller några större ting tega form. Samstundes så synes jeg det at innskyldelsen, altså du høyre bare utgjæringar politikk ur tingssalen. Man skal heva så snakk var tunnelar, man skal heva nutjar undersjåa tunnelar, man skal heva dialyse vidger her og så vidare. Alt godt om det man hever innskyldning. Men innsynet om at utbyggja må ha fyllt opp vidt høy at man så eisne hever rikt til at gjera til neio og tøtjene for å teka det innlater. Jeg absolutt tilgjengar av at dere hittir på raksterum, absolutt, men så skal det gjeres i Chile, og titt vel til som enda mål er vi hessar gau og nyskjøpen har nevnt, og hvor hun hever så langt om å barsla vidt det første oppskåten, det er skilje ikke. Altså for meg synes jeg det er så opplatt at det er flere ting som tar kun lopp, ja. Og bara tag och reisande kommunala guiderna till de antaliga kommunerna i följande så jag vet gott att det är inte avvurska bynäs fortsatt men det är stadig den allmänna budskapen alla där smaja skolan det är reisande allmänna budskapen dopafusioner innanför hälsoverk innanför skolaverk här är nog att sitta av möjligheten för att göra skäringar ger du gott det så här och reisande fortsatt jag styrste till att halta fast på ta positiv gångna som lövs inne i hälsoversionen. Men bara nu sitter jag akkurat mot sådär. Nu tänker man till dem en fina kipan vi kärlagt den poljen i bostor och säger till att ja, men här är också rätt långt. Det vill säga att man stockar upp i kärlagt den plus det att man avlägger hälsoversionen så slår man miljoner spärringen så märker till att tjänasten innanför hälsoversionen västnar och bojeröjnar blöva långt. Och det är inte den vi ska färra.
0: Det som undrar mig en lösning, det är att man sitter utanför, man hör allt det här, jag har spelat det ta i svaret vi just som till dem säger här ser lagt på lia vi över höver några politisk diskussion om att det är en där just alltså vi där vi just när kan sen här som outgen och skuld täckas
2: eller där bara så bara ta kan en borstor
0: ja ta kan en borstor helt där vi fyra samgång fund det helt där vi
2: ja men hade det så här såna så sen så när hur beiner sig du nickar till en ny läsa sen så till vi landstorsborg och så plötsligt vaknar den som rotar till. Ja. Det vet man inte. Nå, men det kan inte bara utfra.
0: Nej, jag spyr ju gos det här för att tänka här att du...
2: Sjövande.
0: Sådana stora ting blir det.
2: Sjövande, alltså man får ju sjövande att tänka trubeltingarna särliga, eller i fokus att det är trubeltingarna. Detta fokus är värt att få sjövande till dem som tingarna och i samgångarna. Och så har man inkallat man sjövande i sina samgånglimer och särliga möjlighetarna för att det är att du kan få stäffest att detta blir till att sjövande förra.
1: Halda fast i raksun og ysni men vi lukkar til det nu atur ja, hver kjemur etter alt fra altså og det var bara buldre ut vi Tel Aviv og London det var skreis som var nekkar vi gå om det var det som onker atlai og nu kommer ikke havna kjalt nir det kjemur som trøttbursurene i Eskjo og så og etter sørsta Alltså tar vi så och samråd oss om fjörvägen. Tar vi inte vita att fjörvägen i Nyrona kan vara pur och nej, vi tog i tunneln med Götdal och under alla knokar för att komma som den första av Ötlund. Tog var och nej att köra fjörvägen. Nu ligger den tunneln ur Götdal 18-20 miljarder. Och knappt blir jag kjum en nödvändig tunnel till kassöjar. Och man kallar bara ner i en helt annan kassa till bänken. Alltså, hur gör man skötta som tunneln för de pengarna som är i EU-skott i norra tunneln? Eller ger Larvistunneln att Larvistunneln är rävligare korrigjöken. Och den ringas i följen. Kanske lena tunneln är värre.
3: Ja, men ett annat som jag hade i ösen, det var inne i ösen här, och häcker efter att de funktioner som är i samfället. Jag vet att det är väl uppbyggt samfället och vi är kärvi och det nämnta färast och man hör det ösen från sin utlandning som ska komma till färja. Du har öliga stort för att kunna komma öliga längt i landarna. Det vill säga att du får näkvar upplevningar efter stort där tog. Vi har flyttat till Västerhovar eller Näströtna och så vidare och så vidare. Men och ett annat som vi inte ska glömma, heter politiker vi tar som. Alltså, man förstittlar sig till att ta det gör till förrgör till ett väldöm så får det vara så öjliga nämnt. Du tar konto för att göra rationaliseringar och placera sig till tingen akkurat här som det vore mest effektivt. Men alltså, du hever tror du att du fast för att valt en löktingen och ta er runt om och förrgör. Och på en eller annan måte, så om man vill det inte, så tar avvarskar i dagligen. No? Och då hade jag det också områdande att man häcker efter att man får agera några byggnadsbrötningar. Alltså kvarliga byggnadsbrötningar är reella att få i djöknen och på en eller annan måte göra mest effekterna. Och så liksom lät det hinna smärre tingen där så att man inte gör det samma som hälsa förrän vi fortsätter lönen att man får äta de smärre belöp någon och gör inte det större och på tamma ta fast någon öjna larm och tog är det ska man helst glömma alltså att det är en fyrtag och heter fast som har valt in runt om i färgen och det här är nöjt och sådla så att jag har vit att skaffa in och göra dessa rationaliseringar Men du kan se det nekvar. Men det är avhängigt av löktinget samtidigt och går till köpen.
2: Alltså pleneklipparen är löst någon tumma torr i sig affära efter att han är väl i tukten. Till det här det är.
0: Men ni har ju omkrat att säga att höjda växer som är på händan så må pleneklipparen östra.
2: Du kan bruka något sätt. Men alltså du må stinka är inte djupare än det.
0: Ja.
2: Och tog värre mågå väl av sådana tänk som har gjort flera för vi bor i er till er. Jag tog in det för gåvar. Alltså, man hällde det att det kan bara hålla fram. Alltså, Det skal åpenbart en års til åren politikere vakna vi kallte André Museda på innan døgn, nå må ikke gjøres.
1: Ja, altså hvis fiskarprisen er alvorlig nye, nå hadde vi jo øye høy øye av lunsje, og alle hans båler bare oppe etter, og så prisen er alle fiskjående rettelig avgjent, men altså her det ikke nei igjen, det er ikke det vi snakker om. Det en løft av åren den neste Rikard Mikkelsen kommer til forrige og forteller om hva vi skulle gjøre, men och det är väl något alltså USA skyldar ut det 120% är bruttoöverskott och är så väldigt landet så väldigt ekonomin och i allt det fräckland kommer ju på 130% alltså vi det är slash här men gången kan ju hålla fram tog är det heve bara hur är växer alltså självon och till ändan blir den allmänna pastorn så stor i mån till framvarslopasten landen att nu blir det samtliga vinst alltså där färdan ska jag vara
0: Ja.
2: Ja, jag vet inte, men om hästar tog så kommer det att jag läser blir ut av
0: Ja.
2: Ut av Milaner från en budskapsförening som säger att ta gånger 1,5 miljard av tillfångsskjölde ut i vinnande. Och nu vet jag gott att jag heter så sådana mig som jag har, men jag hade det är otroligt långt ut att man har fransagt sig möjligheten till att regulera intäkter av försäljande.
0: Alltså det är ju liksom det är just en samgångsskäl.
2: Ja, samgångsskäl det säger det att jag och Vitcher och Fujalo från nu är så är det bara utrustning så är allt gott om det att det är ju fullt under vi men du må inte nästa intugsyna. Det enda som man har sex till till att lägga en egen rottning part av skatt av Fujalstolnar som allra helst ändar vi att du ger släpp till alla mer i rente för kommande tur. Det är alltid är, ja, jag har det är otroliga smalt hugsa at man i 4 år hevur frasassir tann møguleikan at regulera ting inn í inntøksvinn. Selda at man veit at hatta ein verleiðs.
3: Ja, teir faktisk samtur við teir nokk so løgi at tøy at ein fólkjarlev hon hengir jo sama við útrusna inntøkun og så kan man diskutera hur snäcka pengängningar läser och hur snäcka man ska ta in ett rätt och så vidare. Men på förhållande är det här också löj. Man säger att vi tar inte mer intöker.
2: Yeah.
3: Men samtidigt är det öjligt områdande att du helder fast på att trobolagen, den större trobolagen i det, det är utrustningar. Alltså det är utrustningar som är en trobolagen och det är det som man arbetar först och främst vid och så. Og så kan man diskutera det att helt hade vi inte kom till att det kan då som det öle lätt bara säga okej vi kör bara mer och mer på och på tammatan för att släppa lättare från utrustning. Jag kan inte säga så vi då snacka om det här vi att to lacka bara öle när och så är det närmare få raxen hänga samman va. Men det är snett åt att man på förhand säger att man inte ska vara in och diskutera tandbarst till all just.
2: Ja, men særlig hadde jeg det løy at en annen flokken som er den tre flokken samgående, ikke så vidt til det, at man har reisende nu ta ut til det formøren uttaler seg at altså stått at loken så vil man ganske færre inn i hukta på hans tinsene. Men det som er viktig i disse sambandene vi inntøkker så inn i tid er at hvis man fjer disse inntøkene så det klarste så må man lette halte til inntøkene at det færre i budskapagrunnen så la seg dere bjølva samfunnet till veritur.
1: Det jag kan ha det där. Alltså det ideella modell vi kommer angående till det ideella modell men det vi får grundraxen på plats.
2: Ja.
1: Så låt oss när att intöker och utrustning och Luxens Fujalon evitoy jaundvia.
2: Ja.
1: Men det är en exklusiv ratten till det tillfond ju som varje folk äger. Alltså han har skattas rätt och om tölen är rätt som Johans Lukas som gör avvändningar om det är framme är så ju nu att budskapar för en gång ösning är lysande i mig som aldrig om det här men låt här färja men man har ju skattat den exklusiva ratten som några få folk har finns ju av öppna för en gång men tar pengarna öja upp på samma mat som oljepengarna i norra affär och gör en budskapar grund om man så gör regelverk som säger att man kan få en 2-3% ut ur fem här in av fjällarna för att få hemma betänka samman till det tjänaste som borgarna nu annars skulle ha till höjtan
2: normalt. Till höjtan normalt, ja.
3: Men alltså till här är det viktigt att lägga till det. Alltså, ta ver skatte det så kan man diskutera om det var nok skatte till och sånt här som vi diskuterar nu just nere men det är alltså så att när det här kommer så ska en miljard in från älv och fiskvinn och jalt
0: ja men som jag var inne på att det är att man tar man Francis har mövlagan att bruka det här det är inte så mycket enkelt till och ylö så jag som ska prestanda för när jag var då inte färdiga grann och kär intöker ja men så måste man inte gå ylö när det här vi kommer till för det sen till
1: Ja, alle politikerne har også en skilt til å hitte en 25 år frem og tøyene og prøve å gjøre en hoksøye råkninger på hvordan for å følge oss ikke uten 25 år. Altså, vi er det bare skje folk som øyer alle følger om 25 år. Ja. Det er ikke det følger som folk for å tøye med byggvøy. Så mye kan det være det.
2: Ja.
0: Ja, og så vil det andre fremråkningene om hvordan jeg folk for å bygge følger om noen år. Altså, tror jeg tror 1000 folk for å bygge. Det var 2000 trusler når det var. Så
2: tar vi
0: ikke vi
2: har som. Nej, alltså problemet är att det är en sån hukbor om att man alla tyna ska gärna ut åt vis väljaren. Alltså allt gott om det, men du har ju långa det en välevne ställt upp till löktesväl säger att kom i in så skulle det sucha spärringar och så ska detta brödas att brödas till ta vem är valde man vill valde på att lova gott och gröna skogar
0: tog in det här så klockan är när några få sekunder och 6 för jag tackar dig till mun Torbe Jakobsen Jonas Eiskort och Hans Sagariasen
2: och tack
0: mitt höra starten nästa vecka
1: Och så visst ju två folk för in och

0: men så vi stånar, skip, setos och uibu. Inte du har få vänta tjona rannsäga och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
1: Pst, det läser jag snart som sitter inne om kvarvet.